0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Uroče politije.
0: Najboljša glazba. Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti